هلیو کمات خمانه کاروس ارخایت انی پراکیم کت ما سبد رو و یک قیپین وای راکیم کیس پر روبین سی اینگاوی مرکان خا و کتر لیچیچ اوقت اسین خم لیچن پولبو او کرو تکوی پختاینا هنی او پنکه کنا یک قولین کمپیس اسکون تب کتاینا تی کن همرکی پچو کستیم خوتیری سبد رو کستیت خط انیا Icak serantara kini ni kusist awina kam kun anca kira kekhay kun anak tahu tirak senak kot humas kapasa kiu pinya sismah nayak kusist awist any monayat sasin ukata kiu humas kelkant animaya hisa kelkant animu kamata ist nyata kau kir kusist awist any monasmah familiam cikt at hanu kaha kitiru cikanst any munta Kun hanek walipunis payukah munat hilat kuliaka, Aweri kemaksaran tas kakinya ni, akar mangkasina uliarat asina kelakan tani paraki. Icak port adaknya ni ukaisa provinsi o masuyos markaro, munisipi rea cakacito kena istikara kitaina, delia, akar mamani. Apasa hilata delia mamani apasa upau istiraki kai sa provincia umasuyos marikana kusisnya apan kulyakita acakachi municipio tokena mait awayua ma kusistabi eterno amor akajalati andino toketa weiño romantico Anjitau kemah pukanjit adim kuliakita ukharu karun terakinyani uniyau porindanyani kaisa kuarta seksyon umanata komunidad hichubiri tikani tokini setap karaki familia pasa, familia hanko Anjitau arun tanipha marzuit apkhidia kuliakadeli ya upar nerekat pukanjit adyana kamata